0: mu'annasin lil akilati yakunu al khobaru jam'an mu'annasan mislu al haidatu muftiratun uhtanwin arrobi idakana al mubtada'u jam'an liwairil akil yakunu al khobaru mufrod mu'anasan mislu at-tumuru mustahabbatun wassalawatu wajibatun.
1: Ma makna at-tumur?
0: Kurma,
1: naam.
0: Al-khamis al-mubtada'u jam'ul mudzakkaris salimu marfu'un bil wawi wal khobaru jam'ul mudzakkaris salimu marfu'un bil wawi mislu as-sha'imuna shabiruna.
1: طيب نماذج للإعراب.
0: نماذج للإعراب الأول الصائمون صابرون الصائمون مبتدأ مرفوع بالواوي لأنه جمع مذكر سليم الصابرون صابرون Khobarul muqtada'i marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudakar salim. Asani al-kuro'u mukhlisuna. Al-kuro'u mubtada'un marfu'un biddummah mukhlisuna khobarul mubtada'in. Khobarul mubtada'i marfu'un bilwawi li'annahu jam'u mudzakkar salim. Asalis al-ha'idotu muftiratun. Al-ha'idotu mubtada'un marfu'un bidhommah muftiratun khobarul mubtada'i marfu'un bidoma arrobi at-tumuru mustahabbatun at-tumuru mubtada'un marfu'un bidoma mustahabbatun khobarul mubtada'i marfu'un bidoma.
1: At-tadribat, at-tadribul awal, silahkan Bu.
0: At-tadribat, ijma kula mubtada'in jam'a mudzakkaris saliman
1: Yahtaju
0: ila takhyirin kama bin namudaj.
1: Apa makna ijma?
0: Ijma jamakan setiap mubtada menjadi jamak mudzakkar salim.
1: Ghayr
0: dan rubah
1: ma
0: dan
1: yahtaji.
0: Rubahlah ya Ustaz.
1: Iya.
0: Dan rubahlah apa yang tahtaju apa Ustaz?
1: Yang perlu.
0: Oh, yang perlu dirubah.
1: Dirubah. Nah.
0: Sebagaimana pada contoh. An-namudaj al-falahu nasyi

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.